0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju. Jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto pagriezis skaļāk un dziedi līdzi.
1: Yes. Ready, girl?

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju. Jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijas šķērsos spēcīgs ciklons un lielākajā valsts daļā līs ļoti stipri. Centrālajos un austrum rajonos iespējams ekstremāli spēcīgs lietus, arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš vakarā brāzmās var sasniegt 26-32 metrus sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā vējš līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Rimi –

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlaikšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi!

0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
2: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
1: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 pūtīdētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
5: Labrīt! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijas šķērsos spēcīgs ciklons un lielākajā valsts daļā līs ļoti stipri. Centrālajos un austrum rajonos iespējams ekstremāli spēcīgs lietus, arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš vakarā brāzmās var sasniegt 26-32 metrus sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā vējš līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un komodas, viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11! Čiekurs Čiekurkalnā ir!
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi –

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
5: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijas šķērsos spēcīgs ciklons un lielākajā valsts daļā līs ļoti stipri. Centrālajos un austrum rajonos iespējams ekstremāli spēcīgs lietus, arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš vakarā brāzmās var sasniegt 26-32 metrus sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi, Rīgā vējš līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
5: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
4: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
6: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
7: Veikalā podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa itāļu gaumē. Vidus jūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainā smīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kg, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Labrīt, labrīt! 9.22. augusts ir klāt, tāds klusums pirms vētras. Nu, rēķinamies, ilgstošs lietus vairāk kā diennakti daudz viet, tas birs no debesīm. Jā, nu, un gatavojamies arī ļoti spēcīgām vēja brāzmām. Tātad jaunākās prognozes brīdina līdz pat 32 metriem sekundē, īpaši līdz piekrastē. Nu, un, protams, jā, nokrišņu daudzums un stiprums tāds ļoti ievērojams. Tā kā, ja vien tev ir iespēja paliec mājās, dienas gaitā izstāstīšu arī par pārceltajiem koncertiem. Viss jau notiek.

Tas, protams, bija pērkons. Pērkons radios konto ētrā, bet nu, tas lietus, negaiss un arī pērkons dabā, diemžēl, ir papostījis krietni vienu pasākumu afišu. Un es domāju par koncertu, kas šovakar bija paredzēts Meža parkā. Visi jau ir dzirdējuši un zina, tātad tas pārcelts uz rītdienu. Gačo un Mesa koncerts tātad sāksies pulksten 20:00, bet ieeja Meža parkā jau rīt vakar no 6:00 vakarā, tad 10:00 uz skatuves būs grupa. Ne, 9:00 atvainojos, tātad 20:00 Gačo, 21:00 grupa Jumprava un 21:00 un 30 minūtēs Mesa. Koncerta beigas paredzētas 11:00 vakarā un Rīgas satiksme arī pārcēlusi tos transporta līdzekļus, kas bija novirzīti šodien, lai koncerta skatītājs un klausītājs varētu aizvest un atvest no tā. Tātad svētdienas vakarā visas šīs ekstras būs pieejamas. Ivo Fomina koncerts, kas bija paredzēts šovakar Saulkrasta estrādē, tiek pārcelts uz 29. augustu pulksten 8:00 vakarā Siguldas pilsdrupu estrādē. Un iepriekš iegādāto biļešu īpašniekiem elektroniski tiks nosūtītas jaunas biļetes uz šo koncertu Siguldā. Un vēl arī Līgatnē paredzētais Sudden Lights koncerts atcelts. Tam bija jānotiek šovakar, bet tas notiks. Tikai datums cits, 30. augusts, tieši tāpat grupas Bet koncerts Kandavā pārcelts uz 30. augustu. Un vēl, jā, nu mēģi svētku apmeklētājiem Carnikavā jāreikinās, ka tie šodien arī ir atcelti. Bet neviens nekad neatcels lieliskas melodijas vienā laidā radioskonto ēterā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju šodien šķērsos ļoti spēcīgs ciklons un lielākajā valsts daļā līs. Spēcīgi, stipri, vēlā pēcpusdienā rietumu un centrālajos rajonos lietus kļūs ekstremāli spēcīgs un gaidām arī pērkona negaisi. Vējš no ziemeļrietumiem pieņemsies vakarpusē spēkā un sasniegs pat 25-32 metrus sekundē, īpaši tas attiecas uz centrālajiem un austrumu rajoniem. Un gaisa temperatūra šodien 14-19 dienvidu austrumu daļā, mazliet siltāks tur 20-23 grādi. Rīgā ilgstošs lietus un gaisa temperatūra 17-19 grādi, bet vakarpusē vējš brāzmās var sasniegt 25-32 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Mēs dzīvojam kaut kādā nekurien.
8: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
7: Uleo, tev būs ziepes.
9: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
10: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā.

Jā, nu un es domāju, nu pat rīdznieki visticamāk arī vēl daudziet ir saņēmuši šūna praides ziņojumu ar to spalgo nejauko skaņu, tātad par ļoti, ļoti spēcīgo lietu, brīdinājums arī, protams, par vējā. Ilgvēcīgais lietus Rīgā jau ir sācies un tātad turpināsies vairāk kā 24 stundas. Vakarpusē ap 9:10 sagaidīsim arī pērkona negaisa ļoti spēcīgi. Vēja brāzmas un līs ļoti, ļoti, ļoti stipri. Tu Zimun and Beck, Savage Garden, radios konto ētrā 9:39.

9:46 minūtes, un tagad grupa Credo nevajag mierināt. Nu, jā, laika apstākļi tādi, jābūt ļoti uzmanīgiem, stingriem un šarpiem.

0: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.
5: Čiekurs Čiekurkalnā ir…
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimī 1 kilograms 4,49 eiro. Armands Rimī karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimī.
7: Labrīt, 10. sestdienā, 22. vējainais, lietainais augusts ir klāt, Rudīte Verts saņem sveicienus vārddienā un, protams, Mīš sveiciens tev, ja dzimšanas dienas vinam, te Radio Skonto studijā, Elita Marga.
8: Radio Skonto.
7: Jā, nu pagaidām, tad centrālajos un austrumu rajonos vakarpusē tā ap 10 tiek prognozēti pat 32 metri sekundē vējš.

10:08 minūtes. Tu klausies radio skonto un tātad no šodienas jau 9:00 līdz pat 23. augusta 2:00 naktī spēkā ir sarkanā līmeņa brīdinājums Latvijas centrālajā daļā. Un var arī mainīties tātad atkarībā no laika apstākļiem un vēja virziena un spēka. Tie citi reģioni, kuros šobrīd ir oranžā līmeņa brīdinājums. Tā kā sakojiet līdzi, kas notiek ar jūsu telefonu, tātad Šūnapraidē, Rīdzinieki un vēl daudz citi Latvijas centrālo rajonu iedzīvotāji saņēmuši jau brīdinājumu par ļoti spēcīgu ilgstošu lietu. Un jāreķinās, ka atsevišķās vietās Zemgalē, arī Vidzemes rietumos un Kurzemē, nolīs ļoti, ļoti daudz un līs spēcīgi. Dienakts laikā var pat tikt sasniegta visa mēneša nokrišņu klimatiskā norma. Piekrastē vēja ātrums 22-27 metri sekundē, lokāli Rīgas līča piekrastē pat līdz 32 metriem sekundē. Un jārēķinās, ka vētrainais vējš saglabāsies vēl arī naktī uz svētdienu. Tātad līdz 2:00 naktī pagaidām ir spēkā Latvijas centrālajā daļā sarkanais brīdinājums. Radio Skonto. Tavs pieskāriens, jā, Dons, kurš reizēm ir arī vējš. Tagad radio skonto ēterā un 10:09 minūtēs pagriez skaļāk dziedu līdzi.

0: Tikko dzirdēju Pečo Bojas turpinājumu, Beker ir 10 un 17 minūtes, un tad jau tās vējainās un lietainās laika ziņas arī radios konto ēterā.
1: Freeze! I'm Ma Baker! Put your hands in the air! Give me all your money!
2: This is the story of Ma Baker, the meanest

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latviju šķērso ļoti spēcīgs ciklons un lielākajā valsts daļā līs ļoti stipri, vietām nolīs pat visa mēneša norma. Un valsts centrālajā un austrumdaļā jārēķinās arī ar pērkona negaisiem un rietumpuses vēju, kurš vakarpusē sasniegs pat 32 metrus sekundē, gaisa temperatūra no 15 līdz 22 grādiem, Rīgā 16-19 grādi un arī Rīgā ilgstošs lietus vēja ātrums ap 9-10 vakarā var sasniegt 32 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top! Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
8: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.

Brainz Adams, jā, starp cita, viņa koncerts arī tika no septembra pārcelts uz nākamā gada maiju, bet, nu, protams, tas pavisam citu apstākļu nevēja un lietas dēļ.

un Andra uzrakstījis brīnišķīgu pantu, kas ārkārtīgi piemērots šīs dienas vadlīnijai. Lietus bungas, vēja arfa, šūna praida brīdina, bišu šūnās medus krājas, lietus šūnās negaiss rājas. Lūk rūtīs bungo takti visu dienu, visu nakti, paliec mājās, klausies skonto ballīte ar radio, manu dienu uzlabo. Turamies, lai vējš neaizpūš un lieti neaizskalo. Paldies, paldies, paldies, mīļa Andra, un paldies visiem, kas šo dienu gatavu pavadīt kopā ar radio skonto. Garantēju lielisks melodijas vienā laidā arī grāmatu apskatu.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus.
2: Volēja Lemba romāns Upe vēl gaida ir spēcīga psiholoģiska drāma, kurā nevar nošķirt upuri no noziedznieka, jo Korbijas vienlaikus ir abi. Ko darīt, ja arī pats sevi sācienīst un negrasies izmantot noalgotās advokātas piedāvāto iespēju samalot, lai izvairītos no cietumsoda? Kam vairs vispār jēga, ja neatgriezeniski zaudēts tieši tas, kāpēc gribēja dzīvot? Jautājums tikai, kā dzīvoja, kāpēc tikai drausmīga nelaime ļāva atskurbt no alkohola un medikamentu atkarībām? Pārplūstošā izmisumā tomēr ir iespēja nenoslīgt, un Volēja Lemba grāmatā tiek dotas vairākas sevas glābšanas iespējas katram, ne tikai Korbijam. Proti, neļauj, lai tevi pārmāc domas par traģiskiem apstākļiem, kur vairs neko nevar mainīt. Nevajag koncentrēties uz to, kas vēl varētu notikt, jo tas laupīs enerģiju, lai tiktu cauri šodienai. Uzturi prātu možu un aktīvu ar lasīšanu. Tā var pasargāt no negatīvās domāšanas uzplūdiem un sniegt sev patvērumu. Ļoti iesaku izlasīt tieši šo Upe vēl gaida. Satriecoša, aizkustinoša un vērtīga grāmata. Arī citas Latvijas mediju grāmatas meklē Globus grāmatnīcās un interneta vietnē eglobus.lv.
1: Izdevniecība Latvijas mediji kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

Šobrīd ir 10:52 minūtes, tikko dzirdēju Ilzi Purmalietu un Martu Kristiānu Kalniņu ar pielīmē mani. Nu jā, tā kā saule spīdēs radios konto. Un galvenais neķeram, krēņķi esam piesardzīgi uzmanīgi. Atceramies to novēlējumu un aicinājumu palikt mājās. Nu šoreiz nekāda vīrusa dēļ, bet gan tāpēc, ka ļoti spēcīgs vējš un lietus. Līdz diviem naktī sarkanais brīdinājums centrālajos rajonos.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkurus divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cenas dzeltenas tik skaistu.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Ir 11. Ir sestdiena, 22. Augusts, un daudz vietā tad atgādina līdz diviem naktī ir spēkā sarkanais brīdinājums, galvenokārt Latvijas centrālajos rajonos par ļoti spēcīgu ilgstošu lietu un arī pamatīgām vēja brāzmām. Un aicinājums arī neizmantot personīgo transportu šodien, jā, palikt mājās bez vajadzības nekur lieki nedoties, jo ceļi to nokrišņu dēļ, kuri iespējams būs apmēram mēneša normas robežās dažviet nolīs. Un līdz ar to, jā, var pārplūst arī ne tikai pļavas, bet arī, diemžēl, ceļi, brauktuves, ietves. Nu tā, šodien ļoti prātīgi.

0: Jā, nu, levitācija noderētu, lai tiktu pāri pēļķiem un plūdiem, bet nu tas vējš, tad nestu gan mūs visus pa gaisu. Renārs Kaupers radioskonto ēterā.
1: Man dators izslēgts un telefons

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā šodien gaidāms pārsvarā mākoņains laiks un arī ļoti spēcīgs lietus. Un vējšbrāzmās vietām var sasniegt pat 32 metrus sekundē, jo Latvija šodien šķērso ļoti spēcīgs ciklons un tā tad jārēķinās, ka daudzviet līs ļoti stipri, vietām nolīs pat mēneša norma. Un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 22 grādiem, Rīgā 16-19 grādus silts un vakarpusē ap 9-10 vējš var sasniegt pat 32 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saulespuķu eļas oleos eiro 79. 400 gramis kāba krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmen.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kilograms 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!

0: Šis zelta tualetes pocmanā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
4: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
3: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Vai tu piespraudzējies, kad iekāp mašīnā?
7: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47. Smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piespraudzējušies.
6: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
7: Klausies Radio Skonto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
6: Pēdējā deja sākas bez jostas.
7: Nelauzies, piesprādzējies!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Rādi!

Remix vienīgai radijas konto ēterā 11:47. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
9: Labdien, labdien! Jau tūlīt 12. Lietaina diena un līst kāpa Jāņiem arī Rīgā pamatīgi gāž. Nu, jārēķinās, ka vējš turklāt vakarpusē pieņemsies spēkā vietām līdz pat 32 metriem sekundē. Izbaudi toties visu, kas skan radio skonto ēterā.

10 un 3 minūtes tu klausies Radio Skonto un atgādinu šī ir tā saucamā saldā stunda sestdienās. Apsveikuma pasts pusvienos un ja tev kāds mīšķūs cilvēks sveicams droši, sveiciens at radioskonto.lv, kamēr skan Bengals Manic Monday, sūti sveicienu tekstu un pārsteidz jubilāru.

tikko dzirdēju 29 Pilots. Un turpinās Mika Relax, take it easy, jā, patiešām ķer to viegli, nokrišņi pamatīgi, ilgstoši arī vējš brāzmās ļoti spēcīgs, gluži vienkārši piesardzīgi, mierīgi, lai viss veiksmīgi, kopā ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā šķērsos spēcīgs ciklons un lielākajā valsts daļā līs ļoti stipri centrālajā. Daļā jau spēkā sarkanais brīdinājums, jo var nolīt teju mēneša nokrišņu norma. Jārēķinās vietām arī ar pērkona negaisiem, un ziemeļu rietumu vēža brāzmās lokāli var sasniegt pat 32 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 15-22 grādi Rīgā, vēja ātrums līdz 32 metriem sekundē, ilgstošs lietus vakarpusē ļoti, ļoti stipri līs, iespējams arī pērkona negaiss, un temperatūra 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Cenas dzeltenas tik skaidrs.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Rūkī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Āgenskalnu tirgus ziņas. 23. augustā, tas ir jau rīt, svētdienā, Āgenskalnu tirgus zaļajā pagalmā, viena no vasaras jaukākajām dienām – saldējumu svētki. No 10:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā kārumnieki varēs mieloties ar mazo Latvijas saldējumu ražotāju saldējumiem visdažādākajās garšās, formās un krāsās. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Uz tikšanos Āgenskalna tirgū jau rīt saldējumu svētkos.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5,000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien sveicam 1365 rudītes un 917 evertus. Rudīte izdarīga, sievišķīga, valšķīga, brīžiem arī aizkustinoša savā naivumā, bet everts pašpārliecināts, aizrautīgs, atraktīvs un pievilcīgs. Ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad jāsveic lūk šādas saimes – dumpji, sviķi, svīki, ķēri, Čepali, Čeiri, Eversoni, tad Eversoni, Eversoni, Everti un Rudīši. Tagad īpašie sveicieni. Liels sveiciens mūsu tētim un opītim

25 gadu jubilejā, lai piepildās viss, ko vēlies. Mazāk bubināt, vairāk priecāties. Un Ome jau pati galvenā. Un vēl te daudz sveicien arī no bērniem, un es saprotu arī mazbērniem, daudz, daudz prieka tev, Opi. Cerams, tev šis sveiciens patika, un lietainā diena būs arī ļoti, ļoti jauka. Sveicu dzīves draugu Aivaru Jefīmovu 65 gadu jubilejā. Lai laba veselība, mēs tevi ļoti mīlam. Visa ģimene priecājas par tevi, lai šī diena ir īpaši skaista. Tava dzīves biedrene Dzintra Kaminska no Limbažiem. Un nākamais sveiciens. Vēlamies sveikt mūsu foršo Esteri Ceplīšos 10. Dzimšanas dienā mīja sveicienu no krustēva un krustmātes Anglijā. Tagad te tāds liels tas bariņš, kurš varētu būt šī sveiciena adresāts. Liepājas 5. Vidusskolas 85. Gada 11. B. Absolventiem no šīs klases ir jāpulcējas salidojumam. Vētra mūs nebaida, jo svinības būs pamatīgā pagājušā gadsimta namā, šobrīd keramikas darbnīcā. Sveiciens visiem, kur ieradīsies, un arī mājās palicējiem. Sveic sarīkojuma organizētāji Maija, Inga un Mārtiņš. Un tagad vēl kāds ļoti, ļoti sirsnīgs sveiciens, kuram piebiedrojos arī es. Evert, sirsnīgi un svinīgi sveicām tevi vārddienā. Tu mūsu ģimenē ienes daudz prieka, smieklu, skaistu brīžu un daudz, daudz mīlestības. Mēs tevi dikti mīlam. Lai tā vētriet pupās, šodien svinām tavus svētkus. Sveic tētis, mamma un lielais brālis Jēkams, Jēkabs un, protams, pievienojas arī Elita. Mīsveicieni!

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Cukurs Extra Line – 1 kg. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excellence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu – 70 gramu – 69 centi. Želejas konfektes Haribo – 3 veidi – 175 grami – 99 centi. Maksima.
8: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlēkšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.
9: Nu jā, un te bija sveiciens Evertam, lai tā vētra iet pupās un Andra nepaliek atbildi vētrai parādā. O, par to vētru, lai iet pupās, man jau patika dzirdēt, tieši izvārīju šābeļu pupiņas apēst vētru pupās, kā prāta vētra apēst ziemu. Var arī tā?

Ak, tas mākonis numur 9, nezinu, vai tieši tas pie vainas par to ilglaicīgo lietu arī Rīgā, un izrādās, te mums atnākusi ir ziņa no Agites, ka Juglas ielā kanalizācijas vāks otrajā joslā rūdeni jau tiek celts uz augšu. Tas ir virzienā tātad uz Rimi, un atgādinājums, jā, patiešām ļoti, ļoti uzmanīgi. Nevelti bija aicinājums šodien izmantot vairāk sabiedrisko transportu nekā privāto, jo patiešām ietves brauktos var aplūst, nu re, un te arī šāda ķibela vēl gadījusies.

Šobrīd 12:55 minūtes, jā, un izrādās kreņķis arī Vesetes ielā ar tām kanalizācijas lūkām, tā kā nosūtīja arī šo ziņu rakstītājiem vienoto bezmaksas informatīvo tālruni avārijas dienestam Rīgas ūdens, un ja arī tu redzi kaut kur, ka kaut kas nav gluži labertām lūkām, tad 8:00:21:22 dod ziņu, lai dienests ķers pie darba. Tikai

0: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katru dienu senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
4: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
3: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Milz lietus, traks vējš, galvenais mēs visi paši saprātīgi, lēnprātīgi, uzmanīgi, piesardzīgi un arī radoši un problēmu risināt griboši. Tas par to lietu.
8: Radio Skonto.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Jā, nu mēs paši esam viens otram tie lielie dārgakmeņi un briljanti. Ir 1,5 minūtes tetavs radios konto un patiešām, jā, nu laikapstākļi ir pamatīgas korekcijas ieviesuši gan mūsu plānos, gan iedomājieties, kā mūziķiem ir jāiespringst, lai tur pārceltu, sabīdītu, visu norganizētu atkal teju no jauna, tā kā... Mans ieteikums, esi kopā ar Radio Skonto šajā lietas un vēja dienā un baudi lieliskas melodijas vienā liedā.

13:13 minūtes. Nu, un tagad tā dziesma. Don, tu esi vējš, un ja tu šodien esi vējš Latvijā, tad zini brāzmās līdz 32 metriem sekundē. Pagriez arī skaļāk, dzied līdzi. Nu, Dons varbūt pats sev līdzi nedziedās, viņš tā kā solo versijā, bet tu gan dari tā.

0: 6.24.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17.22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā dienā 15-19 metru sekundē.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi!

Tetovas radio skonto kopā ar tevi, lai tur vai lieti kādi vai vēji pūš. Rembrandts.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 12. Līdz 25. Augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Kas tad tas? Eiro aptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā! Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Cenas dzeltenas tik skaidrs.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Katru reizi, kad izvēlēs tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. GintaroMēbeles.lv.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

Tavs laiks tev vēl jāizskaļa pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists. Savs laiks tev

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

0: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidus jūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainā smīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 1,50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Cenas krīt kā čiekuri! Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un komodas, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11. Čiekurs, Čiekur kalnā ir!
3: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
4: Klausies radios konto rubriku Atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
3: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīmā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksīmā, lai nekā netrūktu.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudzviet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstoši lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejuša tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Ravita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Run!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk – Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
4: Sizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
3: Uleo, tev būs ziepes.
5: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.

0: Ciao. Radio Skondo.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbinām slapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un kumodas! Viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV! Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekur kalna pirmā līnija 11!
2: Čiekurs Čiekur kalnā ir!
3: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz vietu ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Veselība sākas ar profilaksi, nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Hesburger!
6: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
7: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
6: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
7: Klausies Radio Skonto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
6: Pēdējā deja sākas bez jostas.
7: Nelauzies, piesprādzējies!

0: Šis zelta tualetes potmonā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
5: Sizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
4: Tev būs ziepes.
6: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainā smīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstoši lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litra saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centrā.

0: Rūs un LMT.lv. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Galdi, krēsli, gultas un komodas, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdenspudele vai pusdienu kārba, akvapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
4: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
0: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlēkšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Das ne kast, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
4: 2025. gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
3: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
4: Klausies Radios Konto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
3: Pēdējā deja sākas bez jostas.
4: Nelauzies, piesprādzējies!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudzviet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstoši lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Radioskonto laika ziņas.

reāli atspoguļo tevi ar visām tavām problēmām, vājībām

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz vietu ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Radio Skonto laika ziņas.